Nako ni mana na temene kai me puna. Nako ya nausu. Mana na tarin fale folik. Temene kai nta poke kamene yei. Nasina mika puna teperi menesimi on stiria. O ne itaria namdirei. So kosa mentero no kawa ki payasa ni kia kai vetiana. Te sarirei ane fale folik. Ndabongai Isuwa ni mei uwa tanga wapi meonua. Ni pakantain taka abong. Tapata na evene ni mwengaia na tapu mepuna edi tapeta menasia yon kuria. Eka iya kira patana nkona nua taka ni mepung jewa uwa ni pakantain. Ayu janine pa ena iria na takatanuata nanuka hawa kia yonu.